0: Слава Ісусу Христу, слава навіки, танчі слухати на ету радіо і також нашу програму «Година українська». Музики, парафіальні повідомлення, призначені для мешканців українського походження, що жують тут у Парагвай, координує українські місіони з Аргентини. Вже зачинаємо нашу програму, сподіваємося, що за пару хвилин буде з нами пан доктор Мануел, а ми вже будемо слухати парафіальні повідомлення.
1: En la hora ucraniana, en la hora ucraniana, avisos parroquiales de las iglesias ortodoxas del Paraguay.